ממש נמיק שהתקרטלה יש מלא מדיים קריץ למושתי על מיר בביגה אבל היום עומד צורון קושנימי כשהתקרקסלה